0: Ансамбль «Стиль».
1: Рекла е да съм та прави, да се смано часу стави.
2: Гремо хрибе, брауси.
0: Гремо хрибе, проект пивоварне Лашко.

0: Ансамбль «Стиль».
1: Рекла е да съм та прави, да се с мано часу стави.
2: Гремо хрибе, брауси.
0: Гремо хрибе, проект пивоварне Лашко.